Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus, eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar af fd.fo.

0: slett ikke tas den.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vidgjera bujetøyna stittre.

Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde sin du meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.